lo e si la fia mea uma i o mātou wola. Ro mātou ta oto i lalo o maratu la i lunga. Ro mātou ufafo ma le urufali. Si la fia e la ufio mea uma lava. Mātou ufafatai e iat oele li i e ro mātou utua. Mātou talitono mfatu utua i e vi i e oi mea uma. Fafatai fuku i la ufio nga mātou mana tunatua i le tae au. E ole ufio ungi. Tele o nasu. Tau sisi mea lelei. Sa ili file mōma tau sisi iai. Au ole tau tala fa ole ole. Ma tau tatalo lea ila wafio se ea ngale lei mai lua tunu. Fa manuia lua tunu. Fa manuia ita maha matina maa tutua. Fa manuia i fa nau wa onga. Fa manuia fo i i eo lo fea ngai manga ruenga i aso uma. Ia iai lo wangale leia i mātua uma. Mātou rangona lo nganga e tau tō lua ina i mātou iso se mea mātou te iai. Feo inga i lunga o alata tele. I e wha mata e whai ngō fie ma ua māsani iai. Aoro i ai lava. Mala whenua. Aora mātou te talo se i pui pui mala vea ina lo watulu. Ma i mea e ono tutupu ai ni whalave lavi. Tau si aoro mātou wola. I o mātou wawa ai atu i lawa fio o e lava o le atua o le ola. Maua ili soi fua manuia o loa tunu. Wha manuia malini tae au. Ia ngana lei mai o ero mātori. O ai lava si tangata omna o mia lau fua soani vavele ni tein. Ta pena e lau fiu. Lavea i lau fiu. Sa unia e lau fiu au wala isi ese mawhai ona. Wha o atu ia fua soani i la tu omna o mia o ili ni tae au. Ia mātu talo fua unisi o fengai mwha anua noanga se i wha mai se atu loa ngang pa ia. Iso mna umia lau wha maro longa se i wha maro lo atu. E o mai. Era ni mana o Iesu Kiristo. Mātou te talo e umna umia lau wha arutanga. O lo sa ili a te oi. Upu au lau o fionga. Wha ora ina i lato umau e vala au sua fawreli. E i e tali atu reli i e. O i umna umia lau wha arutanga i ni tūla. A wala atu lo mana lili i whaafei loa i mana onga esi esi. A i fu inisi oro o whea ngai mani whilwhilinga whainga tā e ono o ai i ni tūranga o le oti. Ma atu te taro lili i se inga lue lo wanganga. Whaafile e mui o lato loto i e iai li mana o lau fio tau fia ai. Ufana fana lili o lalangi tau fai wha leanga ai koutamata. Mere lalo langi mata ngō fie na e whai a mātou te ola ma vi ia i ate oe. E o mātou te taro lea. Anga lei mai lea rā leo nei. Wha manu ia mai lele ia i lau whānau. Mātou watu vi inga i ate oe me umalava mātou te mau. Mātou whaafitai a rōrava. Anga lei mo i mātou. Mātou te taro leo no Jesu Kiriso. Mātou li wole mwala au tuai. Amen.